0: Bestill taxi med appen Taxifix och få maximalpris på turen när du uppger hur du ska. Lägger du in betalningskortet så är du säker på att få den rimligaste turen. Appen virkar i de största norska byarna. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkänte, trygge och enkla drosjevalg.
1: Har du sett dina lille skiftenøyel?
2: Er det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
1: Nei, men jeg fant dina forrige firma-juletrefoten.
3: Hva med et reolsystem fra Rydd.no?

Det var Alex Warren, det Fever Dream här i morgonshowet på Radio Ålesund. 7:08 har klockan blivit denna måndagen 4 maj och vi ska nu minne om att vi ska träcka en vinnare av bursdagspakken som vanlig på torsdag. Och det betyder att hvis du känner någon som har bursdag den här uka här nu,

Det var One Republic. I det det bøtta ned ut denne mandagsmorgenen får du Amy McDonald, This Is The Life.

Känner du någon som har bursdag i löpet av dina uka här nu, så anbefalar jag på det varmaste att du melder dig på bursdagspacken här på Radio Ålesund. För på torsdag då ska någon bursdagspacke delas ut, och bursdagspacken den består av mye snodder levert av Circle K Moa och Circle K Digernes, Lamella, Myrstad Mathus, Delikatessen Løvenvoll, JP Bilpleie, Quality Hotel Ålesund eller Quality Hotel Waterfront, Go-kartutleie Ålesund, och sist men inte minst Ton Center Moa. Och hvis du önskar att någon du känner ska få denna premiepacken där nu, så melder du dig på bursdagspacken. Enaste kriteriet det är att vedkommende har bursdag innevarande uke. Utöver det så är det bara att druse på. Och det du gör för att melde på, det är rätt och slett att du sänder kodord bursdag, navnet på bursdagsbarnet, datum det har bursdag, telefonnummer till bursdagsbarnet, och sist men inte minst en hygglig bursdagshilsen. Meldingen, den sender du til telefonnummer 2199.

Ja, den är knakande kul, den låten där ifrån Somber 12 to 12. Och vi ska få mer god musik vi i morgonshowet denna måndagen. Det är en låt ifrån 1991, gode gamle Simply Red, och låten den heter Stars.

Ruben, du ligger fick du här i morgonshowet på Radio Ålesund. En alldeles nydelig låt, spör du mig i alla fall. Hoppar du också koster dig med den. Och så ska du få en annan god bit. Nu, det är gode gamle Martin Page, In the House of Stone and Light. Ha en fin måndag.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 12.
1: Här är vägnyheterna. Minst 23 utanförstående civile är drept och 30 skadat i gängrelaterad skjutning i Sverige sedan 2023, reporter Ellen Fredriksen.
2: Tallene inkluderar personer som tillfälligt har truffet av skudd, de som är drept för gärningspersonen tog fel av identiteten och familjemedlemmar av gängkriminelle. Alexander Valenius i svensk politi menar det kan hänga samman med att stadig yngre personer involveras i gängkriminaliteten. Han säger de ofta manglar tidigare erfaring med våldskriminalitet, något som ger större risiko för att fel mål blir rammet.
1: Fredsprisvinner Norges Mohammadi är inlagt på sjukhus efter att ha mistet bevisstheten i fängslet hon satt i nordväst i Iran. Människorättsaktivisten är inlagt på hjärteavdelning. Irans väpnade styrker advarer om att amerikanska skip vill bli angrepet om de går in i Hormuzstredet, meddelar nyhetsbyrået AFP. President Donald Trump kungjorde igår att USA från idag vill hjälpa skip med att trossa Irans blockad. Matpriserna i Sverige faller. Prisen på kaffe gick ner hela 8% i april och kaffe är bland de varorna med störst nedgång ifølge det svenska nettstedet Matpriskollen. I studio Miriam Alsvik, nyheterna får du alltid på VG.
3: Måndag är det gult farvarsel för snö i hela Møre och Romsdal. Farvarselet sträcker sig också upp i Trøndelag. Ifølge varsom.no kan det bli lokalt vanskelige kjøreforhold, og noen reise vil kunne ta lengre tid. De anbefaler folk å beregne ekstra tid til transport og kjøring, og til å bruke riktige dekk etter forholdene. Det er også gult farvarsel for snøskred i hele Møre og Romsdal. Og Sparbank 1 SMN skal bruke 20 millioner kroner årlig de neste 5 årene for å støtte innovasjon og gründerskap med utspring fra NTNU. Målet er å bidra til flere nye bedrifter, teknologier og løsninger i regionen. NTNU mener samarbeidet vil styrke Midt-Norge som en ledende innovasjonsregion og samtidig støtte fagmiljøer både i Trondheim og Ålesund, skriver NRK. Og det var Steinar Dalen Vidnes som omkom etter en fjelltur i Vanylven fredag kveld, det melder politiet. Mannen i 40-årene ble meldt savnet etter at han ikke kom tilbake til avtalt tid, og det ble satt i gang en leitaksjon med politi, frivillige mannskap og redningshelikopter fra Florø. Sent fredag kveld gjorde redningshelikopteret funn av en død person i terrenget. Politiet opplyser at pårørende er varslet og at dødsfallet fremstår som en fallulykke. Og Bygde Pride 2026 er i gang i Volda med ulike arrangementer gjennom uka. Høydepunktet blir paraden lørdag som trekker folk fra hele regionen. Arrangørene understreker at Bygde Pride er en viktig møteplass for skeive i distrikta, det skriver NRK.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

Ny bunad till livets stora anledningar. Husk att skicklig kvalitet och äkta hantverk tar tid. Hos brodering och monteringsservice i Spjelkavika lägger vi vår stolthet i varenda söm. Men kapaciteten fylls raskt upp. Ska du säkra dig en bunad som varar generationer är det faktiskt nå du måste beställa för att bli klar till hösten eller nästa år. Ring oss på 46 21 76 32 eller besök oss i Spjelkavikvägen 47 för en beställning. Vi följer dig hela vägen från första sting till färdig monterad bunad.

Det är en härlig låt från Dasha. Vi går alltså mot klockan 3 idag och vi ska få nyheter då. För det så tänker jag vi ska skru på lite mer musik. Hvor ska vi än man tror? Tror vi ska tillbaka någon år, alltså vi ska till Pink. Det här var stor i min ungdomstid.

0: låta Golden som är med på sätt fart på måndagen våres av K-pop Demon Hunters. Eftermiddagsrushet rullar och går alltså. Det är med Jonas som är med I en liten timme till och ska sätta på ända mer god musik. Måndag 4 maj. Här ska vi till Alex Warren.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

Cross Amsterdam, Connor Maynard och Sierra med sin låt som heter Stay, hör vi. Och det var näst sista låten från mig, i alla fall. Här är eftermiddagsrush idag. Vi två snackas igen imorgon, så det är bara att njuta måndagen vidare och skru på klockan 2 imorgon.